ma da mi bo nu ga ma da ma do ga ma ta ma che leri ga ma ta ma jo ni yo na mo yu mi ti bo ma ni me di mon gi fo ti li mi ra ke ta ku ni ara ko bi ba ko ko ba jo ga ma no.